wabohu pan wati wa frimusu eni asaimu wade unkwa ya chewa seme ba chewa unkwa ente anya wotana.